0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔
1: یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔
0: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ وقت

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا۔
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
0: ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
1: وکذا

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔
1: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا۔
0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا
0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
1: إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔
1: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔
1: وہ

0: اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں۔ لینو

0: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ صَرَّ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: الأعداد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.
0: وَهُوَ الَّذِي

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قل ما اسألكم علیہ

0: اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔
0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں؟

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں.
1: وعب

0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔

0: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم.
1: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون

0: يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا.
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا.

0: मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को खुदा नेकियों से बदल देगा और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है।
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: والذ

0: اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔
1: والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما،
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔
1: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیتا وسلاما،
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما،
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما،
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: قاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے.
1: ان نشأ ننزل

0: अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं।
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے،
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
1: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين،
0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وتلك

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال رب

0: تشركون
1: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو.
0: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین
1: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا.
0: قال اولو جئتک بشیء مبین
1: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ.
0: قال فأت به ان كنت من الصادقین
1: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
1: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
1: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا.
0: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم
1: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
1: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
0: قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين
1: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے.
0: یأتوک بكل سحار علیم
1: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں.
0: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
1: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے.
0: وقیل للناس هل انتم مجتمعون
1: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے.
0: لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين
1: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں.
0: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين
1: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
0: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين
1: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
0: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
1: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
1: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
0: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
1: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
1: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
0: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
0: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
1: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
0: قَالَ

0: فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔
0: انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فلم

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: او ينفعونكم او يضرون،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: انتم وآباؤكم الأقدمون،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذي هو يطعمني ويسقين،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔
1: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ،
0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين،
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لي لسان صدق في الاخرين،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.
1: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں.
1: من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں.
1: فکبکبوا فیہا ہم والغابون
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے.
1: وجنود ابلیس اجمعون
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے.
1: قالوا وهم فيها يختصمون
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
0: کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے.
1: اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: جبکہ تمہیں خدائے رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا.
1: فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ
0: اور نہ گرم جوش دوست.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں.
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذبت قوم نوح المرسلين
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو خدا رب العالمین ہی پر ہے.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو.
1: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں.
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو.
1: وما انا بطارد المؤمنین
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤگے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومی کذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔
1: فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین،
0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فأنجیناه ومن معه فی الفلک المشحون،
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثم اغرقنا بعد الباقین،
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ،
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون،
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون،
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ،
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ،
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: امدکم بانعام وبنین،
0: اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وجنات وعیون،
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔
1: قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين،
0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے۔
1: ان هذا الا خلق الاولين،
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں۔
1: وما نحن بمعذبين،
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
1: فکذبوا

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ،
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها ہضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے۔
1: فَأَخَذَهُمْ

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا

0: ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
1: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو.
0: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين
1: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے.
0: قال انی لعملکم من القالین
1: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں.
0: رب نجنی واہلی مما یعملون
1: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے.
0: فنجیناہ واہلہ اجمعین
1: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی.
0: الا عجوزا فی الغابرین
1: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی.
0: ثم دمرنا الآخرین
1: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا.
0: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین
1: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا.
0: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین
1: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے.
0: وان ربک لہو العزیز الرحیم
1: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
0: کذب اصحاب الایکت المرسلین
1: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
0: اذ قال لهم شعیب الا تتقون
1: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
0: انی لکم رسول امین
1: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
0: فاتقوا اللہ واطیعون
1: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
0: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
1: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے.
0: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین
1: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو.
0: وزنوا بالقسطاس المستقیم
1: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو.
0: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین
1: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو.
0: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین
1: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا.
0: قالوا انما انت من المسحرین
1: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو.
0: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین
1: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو.
0: فأسقط

0: अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
1: قال ربي اعلم بما تعملون
0: شعيب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔
1: فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وانہ لتنزیل رب العالمین
0: اور یہ قرآن خدائے پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نزل به الروح

0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے.
1: على قلبك لتكون من المنذرين,
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو.
1: بلسان عربی مبین,
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے.
1: وإنه لفی زبر الاولین,
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے.
1: اولم یکل

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ،
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ،
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: افرأيت ان متعناهم سنين،
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے۔
1: ذکرا وما كنا ظالمين،
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وما تنزلت به الشياطين،
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
1: انهم عن السمع لمعزولون،
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
1: فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین،
0: تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
1: وانذر عشیرتک الاقربین،
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ۔
1: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون،
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وتوکل علی العزیز الرحیم،
0: اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔
1: الذی یراک حین تقوم،
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔
1: وتقلبک فی الساجدین،
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔
1: انہ ہو السمیع العلیم،
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین،
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟
1: تنزل علی کل افاک اثیم،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون،
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔
1: والشعراء يتبعهم الغاوون،
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
1: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ،
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تحسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
1: اِذْ قَالَ

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلم

0: جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔
1: یا

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں. فلم

اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وتفقد

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم،
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذ

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال

0: سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قیل اہا کذا عرشک

0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔
1: وصدق

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وك

0: پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ،
0: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔
1: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
0: صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
1: قَالُ

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔
0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: أَإِن

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 37ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ایمان کے تابناک نقوش اور فریقین کے مقتولین کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج ہم مکے میں مشرکین کی شکست کی خبر کا تذکرہ کریں گے. مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا. شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ وارد ہوا وہ حسیمین بن عبداللہ خزائی تھے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کیا خبر ہے. اس نے کہا, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو الحکم بن حشام, امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے. جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حطیم میں بیٹھا تھا کہا, خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. لوگوں نے پوچھا, صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا, وہ تو وہ دیکھو, حطیم میں بیٹھا ہوا ہے. باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے, ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی, میں بھی مسلمان ہو چکا تھا. البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام چھپا رکھا تھا. ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا. جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائیاں طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی. میں کمزور آدمی تھا, تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا. واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا. میرے پاس ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی. ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا. یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا. ابو لہب نے اس سے کہا, میرے پاس آؤ, میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا. لوگ کھڑے تھے. ابو لہب نے کہا, بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا, کچھ نہیں, بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے. وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے, اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا. در حقیقت ہماری مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان گھوڑوں پر سوار تھے. خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا, پھر کہا, وہ خدا کی قسم فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا. میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں کمزور جو ٹھہرا, لیکن اتنے میں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی, اور ساتھ ہی بولی, اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے. ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا. اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے عطسہ, ایک قسم کا طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. عطسہ کی گلٹی کو عرب میں بہت منحوس سمجھتے تھے. چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا. کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا. جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے تو ایک گڑھا کھودا, اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک کر چھپا دی. غرض, اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاحش کی خبر ملی. اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحے کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحے کرنے کی اجازت مل گئی ہے، کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو، جہاں بنی حسیز، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ وارد افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارس پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا، دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔ مدینے میں فتح کی خوشخبری۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اوالی کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم ایوری ون، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا، جہاں ہمارا پروگرام چل رہا ہے UCP فیکلٹی آر، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نایاب افضل. ٹوڈے وی ہیو این ایکسائٹنگ سیشن جس میں ہم ایکسپلور کریں گے UCP کے انگلش ڈپارٹمنٹ کو. آلسو وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلور دا ورلڈ آف لینگویج، لٹریچر، لنگوسٹکس. تو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ پیرنٹس ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے بیسٹ فیوچر پراسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، تو یہ پروگرام آپ کے لیے ایک بیسٹ چوائس ہے. یہاں ہم آپ کو اپنے بہت سارے ایکسپرٹ فیکلٹی ممبرس سے ملوائیں گے، اور وہ اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب دے سکیں. تو سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی اپنے اسٹیمڈ پروفیسرز اور ٹیچرز کے ساتھ. وی ہیو ڈاکٹر طاہر سلیم، جو کہ ایک پروفیسر ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کے علاوہ ہی از آلسو سرونگ ایز ایسوسیٹ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹکس. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حبیب قاضی، ہو از ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر آف انگلش لینگویج سینٹر. ہمارے ساتھ ہیں مس اریبا، شی از اے لیکچرر ایٹ انگلش ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹیچنگ لٹریچر مینلی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایوری ون ایٹ آر شو.
5: وعلیکم السلام مس نیاب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس.
4: رائٹ سر، تھینک یو سر. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ مجھے ڈپارٹمنٹ کا ایک پورا اوور ویو بتا سکیں، تو لائک ڈپارٹمنٹ میں کون سے کی پروگرامس آفر ہو رہے ہیں، اور لائک کیا کیا ہمارا کریکولم میں ایڈ ہے، تاکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اسے آپٹ کرنے کی کوشش کروں.
5: جی مس نیاب، میں آپ کے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں ہم BS انگلش کا پروگرام آفر کرتے ہیں. یہ لٹریچر اور لینگویجز دونوں کے سبجیکٹس اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں BS انگلش میں. اس کے علاوہ ہم MS اپلائیڈ لینگویجز آفر کرتے ہیں، MS انگلش لٹریچر آفر کرتے ہیں، اور PhD ان انگلش لینگویجز ہم آفر کرتے ہیں. تو ہمارے بڑے ہی یہ ڈائیورس پروگرامز ہیں جن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے جو کریٹیکل انکوائری ہے یہ اسکلس ڈیولپ کیے جائیں، ان کے کمیونیکیشن اینڈ انالیٹیکل اسکلس ڈیولپ کیے جا سکیں، اور ان کو پریپیئر کریں ہم کیریئرز ان ویریئس فیلڈز لائک پبلشنگ، پاسنگ CSS ایگزامز، ایجوکیشن، ڈپلومیسی اینڈ میڈیا.
4: انسپائرنگ، انسپائرنگ سر. یہ ڈائیورسٹی جو پروگرامس آپ نے مجھے بتائی ہے، آف کورس اٹس گوئنگ ٹو اوپن ڈورس فار نمرس اپرچونیٹیز. بٹ اس سے پہلے کہ ہم کریئر اپرچونیٹیز پر بات کریں، یا پھر ہم یہ بات کریں کہ ہم ڈپارٹمنٹ آف انگلش کو کس طرح سے آپٹ کر سکتے ہیں، سر دیٹس ریئلی انسپائرنگ. آئی مین جو آپ نے ڈائیورسٹی بتائی پروگرامس کی، آف کورس اٹس گوئنگ ٹو اوپن اے لاٹ آف ڈورس فار دا ڈفرنٹ اپرچونیٹیز، اور بہت لائک مجھے تو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، بہت انٹریگنگ لگ رہا ہے. آف کورس مجھے تو مطلب میں پرسنلی اس کو ضرور آپٹ کرنا چاہوں گی. اچھا سر، ایک اور سوال جو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا، اینڈ آف کورس ہمارے لسنرس کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہوگا، کہ اس میں ہمارے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، لائک کریئر کے حوالے سے یہ کس طرح سے مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ یا پھر آپٹ کرنا لینگویج، لٹریچر یا لنگوسٹکس کس طرح سے کر سکتا ہے.
5: جی مس نیاب، میں آپ کے سننے والوں کو بتاتا چلوں، اسپیشلی اسٹوڈینٹس اینڈ پیرنٹس، कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल. हम काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम रेगुलरली MOU साइन करते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें और उनके मुताबिक ही हम अपने करिकुलम को भी डेवलप करते हैं. हमारे यहाँ इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड कमेटी है. इस कमेटी में दो एक्सटर्नल मेम्बर्स होते हैं जो इंडस्ट्री से होते हैं. हम उनको रेगुलरली इन्वाइट करते हैं और अपने कोर्स आउटलाइंस को उनसे रिव्यू करवाते हैं और अपने जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनको लिंक करते हैं कि वो इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उनको फुलफ़िल करती हैं कि नहीं. इसका मकसद ये है कि ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को वो करिकुलम पढ़ाएं जिसको वो पढ़ें सीखें और जाके मार्केट में अपनी जॉब तलाश कर सकें. और वी मेक देम रेडी फॉर द जॉब्स. एक्चुअली दिस इज़ आवर पर्पज़ एंड अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन आवर कोर्स आउटलाइंस.
4: सर बेहतरीन, मतलब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं. उनको पता है कि लाइक किस तरह से उनके फ्यूचर हो सकते हैं. सर जो आपने बेस्ट बात की जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी वो था CSS, क्योंकि आजकल सब लोगों का ज़्यादातर फोकस होता है CSS करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आना. तो मिस अरीबा आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि
6: Actually, definitely, I would like to poll in, particularly for the question ke what the market requires at this point, because the market has changed drastically. Now, if we talk about language and literature in particular, so hum is cheez ko samajhne mein kafi der kar chuke hain ke market requirement jo hai wo change ho chuki hai. In terms of literature, what I see and I've seen my students working in various fields as well, content writing is a very promising, you know, field where students are working. Now, this is something that they can earn while they are students and after completion of their degree as well. And then one field that I, you know, personally feel ke yahan pe students ka zyada rujhan hona chahiye, that is drama and theater. They can write scripts for the dramas, you know, they can indulge themselves in theater, they can work with the dramatist, and we have so many students who are writing their books as well. So if you're into writing and you want to publish your books, then definitely ye ek aisa route hai that is going to formally, you know, make you a good writer, not in terms of the fact ke you would just publish your book, but the fact ke you can, you know, produce a good body of criticism around it as well. So in that instance, I think language, literature and linguistics, you know, it can, you know, promise you a good future. Willing ke aap kitne interested hain to, you know, get into, you know, the diversity of the market, because it's not just limited to the fact ke aap sirf, you can opt teaching literature or language, but it can go beyond that as well.
4: Well, this is very interesting, Miss Ariba. मुझे तो काफी मजा आ रहा है जानके. और still I have so many questions. But right now, let's take a little break. Stay with us. We'll be right back. FM 92.6.

آپ یقیناً بڑے غلام علی خان کی آواز میں ٹھمری سن کر لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اب ہم واپس آتے ہیں اور میں آپ کو بڑے غلام علی خان کے بارے میں مختلف تفصیلات بتاتا ہوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مبشر لقمان نے ٹیلی ویژن میں ایک رکشہ ڈرائیور کی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اٹھا کے عام کیا تھا جس میں وہ یہی چیز گا رہا ہے, اور لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو اتنا سریلا تھا اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا. تو یہ بڑے غلام علی خان وہ ہیں. ابھی بڑے غلام علی خان صاحب کا نام آئے اور ایک واقعہ نہ بتا پاؤں تو یہ پھر تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور اتنے بڑے نام کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. ریڈیو پاکستان لاہور بن چکا تھا, سب سے پہلے ریڈیو پاکستان تھا جو لاہور میں واقع تھا. تو یاد ہوگا سب سے پہلی جو آواز آئی تھی 27ویں کی شب کو, 14 اور 15 کے درمیانی شب کو مصطفیٰ علی حمدانی نے جب کہا تھا کچھ عرصہ پہلے 12 بجے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو, پھر بعد میں ریڈیو پاکستان لاہور سے, اور آپ کو پاکستان مبارک ہو. تو ریڈیو پاکستان لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا سب سے اولین ریڈیو اسٹیشن ہے. خان صاحب یہاں پروگرام کرتے تھے, باقاعدہ یہاں آرٹسٹ تھے, قصور سے آیا کرتے تھے, اور آگے آ کے تانگے پہ, اس کو ٹانگا کہتے ہیں آپ, لاہور ریڈیو اسٹیشن جو کہ ایمپریس روڈ پہ واقع ہے, ریکارڈنگ کے لیے آیا کرتے تھے. ایک روز خان صاحب کو آنے میں تاخیر ہو گئی. ریڈیو پاکستان کے جو ڈائریکٹر تھے نا وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے, ذوالفقار بخاری. ان کے بڑے بھائی کون تھے؟ پطرس بخاری, گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل, اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب. پطرس کے مضامین کون نہیں جانتا. چھوٹے بھائی تھے, بڑے ڈسپلن تھے, اور تھوڑے سے زبان کے بھی سخت تھے. خان صاحب تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے. اس سے قبل کہ خان صاحب تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کرتے, بخاری صاحب نے ایک فقرہ کہہ دیا جو کہ کافی سخت جملہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, لہذا جب انہوں نے کہا, فقرہ مجھے باقاعدہ یاد تو نہیں ہے لیکن مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ جی خان صاحب آپ کو کم ہی ذوالفقار بخاری جیسے ڈائریکٹر ریڈیو میسر ہوں گے. خان صاحب کب ٹلنے والے تھے, انہوں نے فوری جملہ داغا, جوابی جملہ داغا, کہ پاکستان کو ذوالفقار بخاری جیسے لوگ تو بے شمار مل جائیں گے, بڑے غلام علی خان جیسا فنکار میسر نہیں ہوگا, نصیب نہیں ہوگا. یہ کہا یہ جا وہ جا. اس سے پہلے ہندوستان کے, بھارت بلکہ ہندوستان کا بھی بھارت ہے, جواہر لال نہرو ان کا نام تھا, انہوں نے پہلے سے ہی بڑے غلام علی خان صاحب کو یہ دعوت دے رکھی تھی کہ جی آپ ہندوستان بھارت تشریف لے آئیں, یہاں ہم آپ کو بہت زیادہ پذیرائی دیں گے. لیکن خان صاحب نے کہا تھا نہیں, قصور جہاں کا میں رہنے والا ہوں پاکستان کے حصے میں آیا, اور پاکستان جس نام سے بنا میں کیوں چھوڑوں گا اس کو. لیکن اس واقعے سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے جواہر لال نہرو کی یہ پیشکش قبول کر لی اور بھارت چلے گئے اور وہیں مقیم ہوئے. ٹھیک ہے, آج کل ان کا پوتا جو ہے رضا علی خان کے نام سے بڑا مشہور ہندوستان کا گائک ہے, موسیقار ہے, کلاسیکی موسیقی میں اپنا اعلیٰ و رفع مقام رکھتا ہے. اچھا, انہی کے ساتھ ساتھ, یہ تو تھے بڑے غلام علی خان, انہی کے ساتھ ساتھ قصور میں ہی ایک اور غلام علی خان صاحب پیدا ہوئے. ان کو خطاب دیا گیا چھوٹے غلام علی خان کا. یعنی آپ غور کر لیجئے گا کہ جیسے سپورٹس میں ہوتا ہے جونیئر رشید سینئر, رشید جونیئر, شہباز سینئر, شہباز جونیئر, ہاکی میں سنا ہوگا آپ نے. تو یہاں انہوں نے کتنا خوبصورت نام دیا, ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. وہ بڑے غلام علی خان تھے, ان کو چھوٹے غلام علی خان کا نام دیا گیا. کہتے ہیں یہ بھی بالکل بڑے غلام علی خان کی طرح ہی ید تولا
رکھتے تھے اسرار و رموز میں کلاسیکی موسیقی کی، اس لیے ان کو چھوٹے غلام علی خان کا نام دیا گیا. اور آج کا موضوع جو ہے اس کو میں لا رہا ہوں اپنے اس سمت کی طرف جس میں کہ درون لاہور کی پہلی کہانی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. چھوٹے غلام علی خان صاحب، ظاہر ہے قصور بہت چھوٹا سا قصبہ تھا، اگرچہ بہت نامور قصبہ ہے کہ بابا بلے شاہ وہاں مدفون ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں وہاں کی رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ وہاں سے روزگار کی تلاش میں، حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی تلاش میں لاہور تشریف لائے اور لاہور کے اندرون موچی دروازہ میں آ کے آباد ہو گئے چھوٹے غلام علی خان. اور ان کو لوگوں نے، ارباب اقتدار نے پذیرائی بخشی، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوگا یقیناً نا بڑے غلام علی خان صاحب کا قصہ. تو ان کو انہوں نے جب الحمرا آرٹس کونسل بنی، ریڈیو پاکستان میں تو تھے ہی تھے، وہاں یہ باقاعدگی سے ریکارڈنگ بھی کروایا کرتے تھے اور گایا بھی کرتے تھے، سکھایا بھی کرتے تھے. ان کو انہوں نے آرٹس کونسل میں موسیقی کا باقاعدہ، چونکہ کچھ چیزیں راستے میں مانے تھیں، کچھ چاہیے تھا ان کو، انہوں نے ڈائریکٹر تو نہیں بنا سکتے تھے، ظاہر لکھنا کھانا بھی پڑتا ہے آپ کو پتا ہے، تو یہ من موجی لوگ ہوتے ہیں، ان کا گلا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے ان کو وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر کا عہدہ عطا کیا. یہ میں نے خان صاحب کی زبانی بھی سنا اور بعد میں ہمارے ایک دوست تھے الحمرا آرٹ کونسل میں ہوتے تھے، ان سے بھی میں نے سنا، تصدیق ہوئی کہ واقعی یہ وہاں کے. اور بارہا ہم نے دیکھا، بہت دفعہ دیکھا ہم نے کہ ہم لوگ شہر گئے ہوئے ہیں، چونکہ میرا بھی اندرونی شہر سے تعلق ہے، تو کچھ فنکاران، فنکار آئیں اور فنکار میل اور فیمیل دونوں آئے، خاص طور پہ انڈیا سے، آ کے وہیں پوچھتے تھے سب سے پہلے، چھوٹے غلام علی خان کا گھر اسی طرف ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہتے ہیں نا کہ سادی کا بڑا مشہور قول ہے کہ خوشبو وہ ہے جو اپنا پتہ آپ بتاتی. میں پہلے بھی بے شمار دفعہ کہہ چکا ہوں، نہ کہ وہ ہے جس کا پتہ اتار کو بیچنے والے کو بتانا پڑتا ہے. تو یہ ہے نا سریلے لوگ، ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ان کی سر کی مہک جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے. تو ہندوستان سے جتنے بھی فنکار آتے تھے یہ پوچھا کرتے تھے، آپ ہمیں بتا دیں گے چھوٹے غلام علی خان صاحب کہاں رہتے ہیں. سو یہ چھوٹے غلام علی خان صاحب نے اندرون موچی دروازہ ایک مکان لیا اور اس کو اپنا مسکن بنایا. اس طریقے سے یہ جو سفر تھا جس کو میں نے نام دیا سریلے لوگ، وہ جو کہ پٹیالہ گھرانے سے شروع ہوا، قصور پہنچا، قصور سے بڑے غلام علی خان صاحب کا ترک پاکستان کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہر چیز کا بندوبست کیا ہوتا ہے، چھوٹے غلام علی خان صاحب تک منتقل ہو گیا. اور انہوں نے اس کو لے کے آنا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتے ہیں نا فلوٹنگ سیٹ، کچھ لوگ ایسے جزوے لا یونفق ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنے لیے سیٹ کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے، ایک واقعہ بتا دوں آپ کو یہاں، کہ عبدالسلام صاحب تھے جو ڈاکٹر عبدالسلام، نوبل لوریٹ، ان کو 1979 میں فزکس کا نوبل پرائز ملا. تو وہ ٹریسٹے میں، اٹلی میں جو تھا انٹرنیشنل سینٹر فار تھریٹیکل فزکس ICTP، وہاں پڑھایا کرتے تھے، لیکن انگلستان میں امپیریل کالج میں فزکس کا ڈپارٹمنٹ اسی وقت کھلا کرتا تھا جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب انگلستان آیا کرتے تھے. ابھی آپ کو سمجھ آ گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں اپنا تعارف خود ہی کراتے ہیں کہ آپ اپنا پتہ خود ہوا بہار کیے. تو چھوٹے غلام علی خان صاحب نے یہ اعزاز بخشا ساکنان موچی دروازہ کو کہ خان صاحب کی وجہ سے موچی دروازے کا شہرہ جو تھا، اس کی جو شہرت تھی، وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی. سو یہ قصوری گھرانہ اس طریقے سے لاہور میں آ کے آباد ہوا. سامعین، پہلی قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا آپ لوگ سارے، خاص طور پہ میرے جو سننے والے میرے شاگرد بھی ہوں گے بے شمار، میں 6 سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں UCP میں، تو سنیں گے یقیناً، ان سے میں شیئر بھی کروں گا. تو بیٹا، طوالت جو ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات بوریت کا باعث ہوتی ہے، اس لیے ایسے نہیں کہا جاتا کہ وقفہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہم ایک بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ٹھیک ہے،
اور آج اس پہلی قسط کا اختتام بھی ہوتا ہے، یہاں سے سلسلہ ٹوٹا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے پروگرام میں وہیں سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس موذی مرض سے پورے جہان کو، بالخصوص ارض پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

زنجیریں خواب ہی خواب فقط اور نہیں تعبیریں، یہ چہرے کے ہیں پانی پہ بنی تصویریں، جلتی بجھتی ہوئی دیکھی ہیں صدا تقدیریں، پھر بھی کافی ہے اگر پالے ہم تھوڑی سی خوشی تھوڑا سا غم۔

تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔